0: pije tako kot moj fotr.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.